پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین. و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد سنا وسباس وستعيش بخواي پروردگار که در فدی دین الله خدمتی اوی عزیز و خوشایستابین لزنجیر برنامه رادیوی محراب لزنجیر برنامه کی تایبت که لوانه جواستر به لزور اگلو برنامه که اوی عزیز و خوشایست بیسایی بون لخزمت یوی عزیز ابم با پیشکش کردنی زنجیره برنامه یک بناوی سرنج سرنج خیلی نصد او رو داوانی که کمترین رونا کن خراوات سر کمترین سرنج کن خراوات سر براتن دکتر شاباز لاتری لخزمتن ابم با پیشکش کردنی زنجیره برنامه یک تاو خوی سرنجی کی تایبت و سرنجی کی تازب خیلی نصد هنده لو بابتانی که پیوندیان به جانی ایم و پیوندیان به تاریخ و به مجوی گلکمان و مجوی این اسلام و میرجو این پیروز آسمان نکانه آیا لخزمتان ابم باسی که یا پسیاری که زور جر همون من پیرو گرفتاری نتوانی و لامکی ور بگریم هولدم پش بخوای گوره سرد جب خواهم سری اوی عزیز و خوشویستیش هاوری و هاوکارم بن تا بتوانیم بیکوا ام بابت طاب خوشویستانم بابت که پی الان میرجو ایم همون من یعنی ما ملا من لگل میرجو ها کردو همون من برکوته من لگل میجو ها به هیچ نبه لپرکانی میجو من حال داو توا زور جار پسیار اک من بود روز بوا علی میجو چیه یا میجو چه بابت یکو چی دست خانه کم لو بابتانی که پیوندیان مروف آه بو زور گرنگ املو تیب گین که میجو بریتیه ل رودا و کردار و جولای مروف ایما پیش اوی ل میجو تیب گین پیش اوی بس نمیجو بکین ابی بس ل مروف کین چون که مروف خوانی میرجو یا میرجو هی مروفا مروف میرجو دروسه که پیش او دبه ایمان مروف تیب گین تا بتوانین سرن جیب خیلی نصر اصلی بابتا که تا تیب گین لوی که میرجو چیه ام پرسیار زور زور گرنگه و تیگشتن لمیرجو زور زور گرنگه به طیبتی با مسلمانان به طیبتی با اهلی ایمان اهلی مزگود با خلکانه که به در راستی اویلن بایا پیم خوش بول زنجیره برنامه کی تایبتا لخزمتی و عزیز و خوشیست دابم سرنج خمه سر زورگ لو بابتانی که لوانه پرسیار بیر لای ایوه و لای زورگ لو بیسران و خوشیستانی که گوی بیستی ایمن لوانه ام بابتانی بابتی تازه بلن لناو دنیا روشنبیری و فکری کردی دا بایا هیوادارم اگر حالا یکمان کرد ایوش اکو خوشویست بچاوی رز و حالا کمان قبول کن خوشیست کنم اما کاته که باس لمروف اکین مروف تنها او دیو جستینی امی بین ام پیکرینی ای بینین بلکو مروف دو دیوی هی دیوی کانی هیا که ای بینین اما پیکرکیتی مثلا دست و قاچ و مثلا او پیکرکی ای بینین بلام اوی که گرنگا دیو که تریتی که دیو نبین دراوکیتی او دیوی که پیده و تریت دیوی معنوی و روح و نفس و هست و باورکانی بویا کاتی که معامله لگل مروف آکین ابی آگامان لیبی آگامان لیبی معامله لگل او دیوان بین دراواب کین یعنی مروف کو درختی گوای اگر بیشو پیانی قرآن جوان امیون ایمان بو که کاتی که درختی که ابینین کریشکی با قلعی رش پیت خواروا ام درختا ببانا کوی یا مثلا ام درختا ابینین که گلاو لقو پوپو قدقی ابینین برهمکی ابینین تنها امنیه بلکو به اگه من لی به دیوه که تری هی که رگکه تی چو به قلعی زویده و اکه ام برو بمانه درس ببن یعنی اگر بیشو بهینین بم بابتا مروف اکو او درخته وایه او دیوه نبین درای بریتی لرگکانی او رگانی که برو بمادن که لقو گلاکان جوانکن که گلاکان جوانکن که قدکه به هیز دیالتا و لبرانبر بای به هیزا بایا او دیوه نبین درای مروف و اکو درخته گلاکان که تک ابینین گلاکان بطنیا گلانین بلکو قولاییان لزوی دایا ام گلایا یا مثلا ام یوکی ام ای خوین لقولای زوی بمن هاتو واتا لرگکان بو ام هاتو بایا او دیو نبین دراوی مروف ویش بکو اون وایا او دیو نبین دراوی مروف که پیکاتو لحستکانی لباورکانی لروحی لنفسی یعنی دنیای کی آلوس خواهی گوره کردوی تیبا جینشینی خوی لسر زوی اینی جائلون فی الارضی خلیفه فی الارضی خلیفه بو دیوان بین دراوی تی نک بو پیکر جسته که اما ای بینین بلکو هر جوله یک کال دروا پالنر اکی ناوکی وایلی اکا ام جوله یبکا هر کاری اکا پالنر اکی ناوکی هیا بم دیوانه و کی توانه لگل آسمان ما ملب که اتوانه یادی خواب که اتوانه خواب دوزه توا ایمال دروی خومن بگریم بدوی خدا ده نه توانه بیدوزی نوا بلکو کاتک بمانه به درکی خواب کین اول دیوی نه آب گرین تنان بزاتی خوا با وحی با همه اوشتانی که پیوندیان به دنیای نبین دراوه به دنیای غیب آوه هیا بوزر گرنگ املو تی بگین مروف تنها ام پیکرنیه کما دم تی اگین لوی کم پیکرنیه تنها دیوی کتری هیا بطنی ام دیوانیه دیو نبین دراوه که مروف گورتره که لو دیو بین دراوه که ام ای بینین یعنی خالکانی اندشکانی فکری دیوی روحی معنویت و هست و سوز و نفس و معنی همه پیوندیان با دیوی نبین دراوه هست بلکه هر جوله اکی ناوکی دروسه بی مثلا پارلد اکی ناوکی و اکم رو لدرو جوله بکن ام جوله لدروه میشو دروسه که یعنی مثلا بون من کسی اگر ببینین مثلا نوسر کتاب اگر نوسی حتما ابی او بابتی که این نوسی او کتاب نوسی مثلا ام اشتعاله زبان اکاته و تاراله پالنده که ناوکی هیل دیو ناو سرچاوی گرتو وکو درخته که هیل دیو ناوی تی توانه معامله لگل درواب که مثلا کتیب انوسی فکری بگرخه اندشکانی بگرخه خیالی که ویتا کار مثلا نفسی پالی پیوانه که روداوی کرداره بکه همو امانه و اکا که رودای میجویم خلقین یعنی ابینی ام همو برهمی کتیبه که هیا برهمی فکره برهمی فکر و اندیشه و قولای مروفه یا مثلا که روداوی که سیاسی ابینی روداوی که رویداوی سر کرده یک برگاری که داوی جنگ کل گرچاوی اما تنها جنگ یک نبو ساده بلکو پالنر یکی ناوکی وایلی کردوه هست و سوز یک وایلی کردو ام جنگ نبو خلقه ام شرار رو بده با یه متی بگیم نوی که تنها روداوی بیجوی کن یا مثلا روداوی سیاسیانه میجونین با یه ما ورتر ده بلن بابت وربینو پیش اموش تک مروف و که مروف خوی معمولا لگلاب کین مروف کین و بمروف ایما و که آلت تک معمولا لگل میجوان نکین و که که تک چین خزمت لاپرکانی میجو و که گورستان تک معمولا لگل میجوان نکین ابه با آگایی و معمولا بکین لگل رو دوام میجوی کن اگر با آگایی معمولا من لگلا نکرد یا ما گناه بر دبین یا مثلا زور جار ابینی خلقی که یا هل خوی بریار ادا لسوی که میجو درویا یا مثلا قصه من زور بیستو الان میجو درویا اگر مسلمان هم قصه بکا گناه بر بی چون که زور یک لرو داوکانی میجو لقرآن ورگی داون یعنی سیر یکی گلانی پیش خو من که خوی گرب لقرآن با من باسکه یعنی باسی قوم عهد من بوکا باسی قوم ثمود من بوکا باسی پیغمبران من بوکا باسی فرعون کان من بوکا ام فرعونانه خوای گور اگر بمن باس نکه من نایزانین اما نمن زانی و چی روی دا پیش اما بو خوای گور القران ابو من باسی زور شی سیرکه زور روداوی سیر من بو باسکه بلام اما بم ساده خومن بم دیوا ساده خومن نتوانین ل رودام جوی کانتبگین بو گرنگ اما کو مسلمان او کو کس یک اهل دینی ابه تبگین لم بابت کامروف که مادام جولای هی پالری کی هی هستی کی هی ابه که تک بمه تبگم لمبابتا ابه بو دیو هستی ما معمره لگل امبابتا هبکم منش خوم حضورم هبی حضوری وجودی ناوکیم هبی تا معمره لگل امبابتا هب که تک بمه لقرآن لرداوکانی میجوی لانا قرآن تبگم بونم نخواه گوره بو من باسی چولو که حضرت ابراهیم که تک برگار دا منالکی خوی سر ببره اگر نو سیارش برگا و تا گشت اوشونی که خلاره منالکی لسر ببره ابه چه هستی که بو به چه سوزه یعنی مثلا او دوخه چنه قرز بو به اسا اما اگر بمانه بم وشکی بم ساده لن بابت تیبگین زور قرز برزن ابه اما پیش هموش تیگ بوی کلم رو داو تیبگین نفسه نمرودیه که من یعنی او نفسه من که نمرودیه یعنی او هستو سوزه نمرودیه من بکین با ابراهیمی علیه السلام یعنی نفس من پیش او بگاریم با ابراهیم یان که تک امانوی لموسات یبگین لروداو کانی چیروکی موسی علیه السلام که خواهی گره بمان باسکا لقرآن ابی روح ما نفس من بکین با موسی علیه السلام تا تیبگین لنبابتا یعنی قرص من تیبگم لوی که خواهی پروردگار یعنی چون امری کرده با ابراهیم من علاقه خوی سر ببن تیگشتن ببن قرصا یعنی با بیسر کیسه گویل ایمه قرصا که تک ابروداو اخوین تو بمان تیگشتن بمان سخته کسی که بتوانه من علاقه خوی سر ببره یعنی خواهی گوره برگاری که باید بدر بلام ئەوەی کە سەیرتر لەوەی ئێمە خۆمانین لەوە تێناگەینانی نەفسمان کێشەی هێنەک لە خودی ڕووداوەکە بێ ڕووداوەکە ڕاست و دروستە خی گەورە لە قورئانە بۆمان بەیانەکە بەڵام ئەوەی کە بۆ من گرنگە ئەبێ نەفسی خۆم بگۆڕم بەرامبەر بەم ڕووداوە مێژوویە ئەو جارەتوانم لە ڕووداوەکە تێبگەم کاتێککە بمەوێت لە چیرۆکی پێغەمبەران تێبگەم ئەبێ بەشێ لە پێغەمبەرایەتی لە منە هەبێ وەکو ئیمامی غەزالی ئەفەرمێ کەسێک بیەوێ لە پێغەمبەر تێبگا ئەبێ تۆزی پێغەمبەرایەتی تیابێ یعنی ئەگەر بمێ من لە ڕووداوی ئیسرا و میعراج تێبگەم بەم ئەقڵە وشکەی خۆم و ناتوانم تێبگەم بۆیە زۆر گرنگە ئەقڵم یعنی مثل نەفسم بگۆڕم بە یعنی پێش هەموو شتێک دەستکاری نەفسم بکەم ئەو نەفسە ئەبوو جەهلیەم بکەم بە نەفسێکی محەممەدی بکەم هیچ نەیە بکەم بە نەفسێکی ئەبوو بەکری تا تێبگەم لە ڕووداوی ئیسرا و میعراج یان کاتێک کەسێک لە مەکەوە هیجرەتەکا بۆ مەدینە یعنی ماڵەکەی بەجێڵە مناڵەکانی جێهێڵێ ڕوار ڕووبەڕووی جەنگ ئەبێتەوە یعنی ئەم هەموو مەترسی دێتە بەردەمی سەرەت و سامانەکەی جێهێڵێ ئەخر بن ئەگەر تۆزێ لە بەخشینم تیانە بێ ئەگەر نەفسم نەکەم بە نەفسێکی بەخشندا تێناگەم لەوەی کەسێک هەموو ماڵەکەی خۆیە بەخشێ لە پێناوی ئیسلامە بۆیە زۆر گرنگە منی مرۆڤ لەوە تێبگەم کاتێک کە مێژوو ئەخوێنمەوە ئەبێ پێش ئەوە من دەستکاری ئەو دیوە ناوێکی خۆم کردبێ کاتی ئەسم حزووری قورئان کە بمێ لە ڕووداوەکانی ناو قورئان تێبگەم ئەبێ دەستکاری نەفسی خۆم بکەم ئەبێ نەفسم بگۆڕم بە نەفسێکی ئیبراهیمی بە نەفسێکی مووسای عەلەیهی سەلام تا تێبگەم لە ڕووداوە مێژوویەکان ئەگینا زۆر قورسە بۆ ئێمە کاتێک تێبگەینەوەی کە چۆن مووسا ئاچێتە بەردەم فیرعەون و ئەوەستێ لە بەردەم فیرعەونە پێی ئەڵێ ئەڵێ ئەڵێ تۆ واز لە تۆغیان بێنە بۆیە گرنگە بۆ ئێمە لەوە تێبگەین ئەم سەرنجەمان سەرنجێک بێ لەسەر مێژوو سەرنجمان بۆ مێژوو یان ڕووداوەکانی مێژوو وەک خۆی مامەڵەی لەگەڵا بکەین بەو دیوە نەبینراوە مامەڵەی لەگەڵا بکەین ئەو دیوە نەفسی خۆمان پێش هەموو شتێک کاتی ئەسمە حزووری ڕووداوێکی مێژوویی ئەبێ خۆم بگۆڕم ئەبێ دەستکاری ناخی خۆم بکەم ئەگەر دەستکاری ناخی خۆمم نەکردبێ من ناتوانم لە ڕووداوەکانی مێژوو تێبگەم من ناتوانم لە چیرۆکەکانی ناو قورئان تێبگەم من ناتوانم لە چیرۆکی یوسف تێبگەم کاتێک کە براکانی ئیخەنە ناو بیرەوە بۆیە گرنگە کاتێک ئەسمە بەردەم ڕووداوێکی مێژوویی بەر لەوەی کە بڕیار بدەم لەوەی کە مێژوو درۆیە یان ڕاستە بزانم کە من بەرهەمی مرۆڤە مەسەلەن جووڵەی مرۆڤە کردەی مرۆڤە پەیوەندی مرۆڤە لەگەڵ ئاسمان پەیوەندی مرۆڤە لەگەڵ خودی خۆیدا لەگەڵ دەوروبەرەکەیە تا تێبگەم نەک بێم ڕووداوێکی مێژووی چەند هەزار ساڵ لەمەوبەر بێم بە عەقڵێکی ئێستایم مامەڵە لەگەڵا بکەم ئەگەر حکمێکی ئێستایم لەسەردا کەواتە من هەڵەیەکم بەرامبەر مێژوو کردووە گوناهێکم کردووە تاوانێکم کردووە بۆی زۆر گرنگە بۆ منی مرۆڤ بۆ منێکی خوێنەوار کاتێک چۆن بەردەم مێژوو تێبگەم لەوە بۆی ڕووداوەکانی ناو سیرەی پێغەمبەری خوا سڵ سەلەم ئەمە زۆر جار حەیران ئەمێنینە بەردەمیە یعنی زۆر شت ئەبینین لە ناو ڕووداوی سیرەیە بۆمان جێی سەرسامی و هەڵوێستەکردنە یان زۆر جار ئەیخوێنینەوە هیچ کارمان تێناکە هیچ کاریگەرێک لەسەر ئێمە جێ ناهەڵێ بۆ لەبەرەوەی مە چینە بەردەم سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم تێناگەین وشک هەروەکو ڕووداوێکی مەسەلەن مێژوویی وەکو سەرکردەیەک وەکو باسکردنی فلان پاشا وەکو ئەمە ئەوە مامەڵە لەگەڵ سیڕاکەین یعنی ئەمە تاوانێکە بەرامبەر بە مێژووی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم بەرامبەر بە سەحابەکەیەکین بۆیە ئەبێ ئێمە تۆزە لە پێغەمبەرایەتی وەرگرین چونکە پێغەمبەرایەتی بەردەوام لەناو ئێمە مرۆڤایەتیە ئەگەڕێ دڵمان بکەینەوە بە پێغەمبەرایەتی نەفسمان بگۆڕین تا تێبگەین لە سیرەی پێغەمبەری خوا کاتی کە چوینە خزمەتی سیرە ڕۆحمان بەرز بێتەوە بۆ ئاسمان نەک تەنها وەکو ڕووداوێکی مێژووی هەموو ڕووداوەکانی تری مێژوو مامەڵەی لەگەڵا بکەین یعنی ڕووداوە مێژوویەکان وا سادە بەسەرمانە تێنەپەڕن بۆی لەوانەیە من ئەو قسەی کرد بۆ ئێوەی خۆشەویستانی باسەکەم بۆ ئێوە لەوانەیە جێی سەرنج بێ بۆ منیش جێی سەرنج بووە یعنی بەس ئەو حەقە بەخۆم ئەدەم وەکو شارەزایەک بلەم بوارە تێگەیشتنی خۆم یان تێگەیشتنی زۆرێک لە بریاران لە فەیلسوفەکان لە خەڵکی دیار بۆم بابەتە کە بڵێم مێژوو تەنها ڕووداوەکانی ناو کتێبەکان نین ینی سیاسیە سەرکردەیە گەورەتر نییە لە کەسێکی تر. یەکێک لە فەیلسوفەکان ئەڵێ کێ ئەڵێ سەرکردەیە گەورەترێکە یا سەرکردەی وڵات گەورەترێکن لەو کەسی کە خەیاتە. چێ مهمترە لەوە؟ چێ ئەڵێ ئەو کەسەی کە دەرزیەک دروستەکە گەورەتر و گرنگترە لە سەرۆکی وڵاتێک؟ ئەمە کێ بڕیاری لەسەر ئەدا؟ ئەمە کێ بڕیار ئەدا لەسەر ئەوەی کە سەرکردەیەک یا مەسەلەن سیاسەتمەدارێک گەورەتر و گرنگترە لە وڵاتە لە ناو مێژوودا لەو کەسەی کە شوفێری تەکسیە یا لەو کەسەی کە لەو سەرجادەیە کاری پاکەرەوە ئەکا؟ یانی چی ئەڵێ ئەمانە گرنگترن لەو کەسانە؟ چی بڕیار ئەدا کە سەرکردەکان سیاسیەکان گەورەتر و گرنگتر لە ناو مێژوودا؟ بۆیە دواجار ئەم بڕیارە بڕیار بەدەست ئێمەیە. یان چۆن مامەڵ لەگەڵ مێژووە؟ زۆر گرنگە ئێمەی مرۆڤ، ئێمەی خوێنەواری مێژوو تێبگەین لەوە. ئێمە مامەڵ لەگەڵ مێژووی مرۆڤ ئەکەین، کەواتە مێژووی مرۆڤیش ئەبێ ئاگامان لەو دیوە ناوەکەی بێ کاتێک کە مامەڵە لەگەڵ مرۆڤ ئەکەین، کاتێک کە مامەڵە لەگەڵ مێژووە. مێژوو بریتە لە هەموو کردە و جوڵەیە کە مرۆڤ ئەیکا لە ژیانە، کە کردوێتی لە ژیانە. ئەو جوڵە و کردەی کە کردوێتی ئەبێ منیش لێرەوە کاتێککە بمەوێ لەو کردە و لەو جوڵە و لەو بیرکردنەوەی مرۆڤە تێبگەم، ئەبێ من دەستکاری بیر و فکر و تێگەشتنەکانی خۆم بگۆڕم بەرامبەر بم بابەت. بۆیە زۆر گرنگە پێش ئەوەی کە من بڕیار بدەم لەسەر ئەوەی کە مێژوو ڕاستە یان هەڵەیە، درۆیە یان ڕاستییە، ئەبێ ئاگادار بم کە من ئەو قسەی ئەڵەم تاوانێکی گەورە ئەکەم بەرامبەر بە کۆی گشتی مرۆڤایەتی، ئەوجا بەرامبەر بە خودی خۆم. چونکە ڕووداوە مێژوو ئەوەندە سادە نییە کە ئێمە لێی ئەڕوانین، کە ئێمە حکمی لەسەر ئەدەین، کە تەنها لە ناو ناپەڕەکانی کتێبە ئەیخوێنینەوە. بەتایبەتی بۆ موسڵمان پەیوەندییەکی گرنگی مێژوویی لەگەڵ ئێمەی موسڵمانە هەیە، چونکە زۆرینی ڕووداوە مێژوویەکانی ناو قورئان خوای گەورە بۆمان باسەکە، باسی گەلانی پێش خۆمان بۆ ئەکا. ئەگەر خوا نەخواست ئەگەر حکم بدەین لەوەی کە مێژوو درۆیە، ئەبێ ئەگەمان لێ بێ ئێمە تاوانێکین بەرامبەر بە خوا، بەرامبەر بە کەلامی خوا، بەرامبەر بۆ قسەی کە خوای گەورە بۆمان ئەگێڕێتەوە، بۆمان نەقڵەکە لە ڕووداوەکانی پێش ئێمە، مەسەلەن هەزاران ساڵ لەمەوبەر بۆ پێغەمبەری بەیانەکە، پێغەمبەرگیانیش بۆ ئێمەی باسەکە. بۆیە زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە مرۆڤ ئەمەیە، مرۆڤ کە هەست و سۆزە، کە مرۆڤ جوڵەیە، مرۆڤ بیرکردنەوەکانێتی، مرۆڤ بریتیە لەمە. لێرەوە لە مێژووتی ئەگین، لێرەوە ئەزانی مێژوو چییە. مێژوو تەنها ڕووداوە سیاسیەکان نین. ئەوەی کە گرنگی ئەدا بەم بابەتە، ئەوەی کە ڕووداوە ئەتا بە ڕووداوێکی مێژوویی، تەنها مێژوونووسەکان، تەنها ئەوانن کە لە دەوروبەری سیاسەکانن، تەنها ئەوانن کە لە دیوانی ناو دیوەخانەکانیانن، کە دەرباریانن، کە بە شانوباڵی سەرکردەکانە هەڵەدەن. ئەجینابینی مەسەلەن شارستانیەت و حەزارەت و پێشکەوتنی مرۆڤایەتی کەسە سادەکان دروستیان کرد بە ئەندێشەکانیان، بە فکر و بەرهەم و نووسین و شعر و ئەدەبیات و فکر و فەلسەفەیان، بە تێگەشتنەکانیان. سەرکردە سیاسیەکان بە تەنیا خوڵقێنەری مێژوو نین. بۆ زۆر گرنگە من لەوە تێبگەم، زۆر گرنگە سەرنجێکی تاو من لەسەر ئەم بابەتە هەبێ، بەوردی مامەڵە لەگەڵ مێژوو بکەین. داواکەم لە خۆی پەروەردگار ئێمەش و ئێوەش سەربەرزی دنیا و قیامەت کە تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر ئەتاس پێرم بە خوای گەورە خۆتان دەگەڵ.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر سەڵا

تاوانەکانی خۆمان بزانین و هەوڵ بۆین تاوانەکانی خۆمان لابەرین و لە جێی تاوان و خراپە و ئەو شتانەی کە بە هیلاکمانەدا ئەخلاقی جوان بچێنین کە ئەمەیش تاقە ڕێبازێک کە بتوانێ بمانگێنە بم مەبەستە گەورە تەنها دەرگای تەوبەیە با دوعای خێر بۆ یەکتری بکەین خوای تەعالا دڵ و دەروونمان پاک کاتەوە ئامین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پروردگار، بە هەزاران و بگرە بە ملیۆنان هەسارەی تربوونیان هەیە بە ئاسمانەکانەوە و خۆری زۆر و مانگی زۆر و ئەستێرەی زۆر و هەموو ئەوانە بەشێکن لەو زانستەکەمەی کە مرۆڤ لەم بوونەوەرەدا پەی پێ بردووە. مرۆڤ بەڕامان و سەرنجی لە بەدیهێنراوانی پەروەردگار ئیمانی بەهێز دەبێت و دەگاتە دڵنیایی و ئارامی و ئاسوودەیی بە تەواوی دای دەگرێت. ئەگەر سەرنجی زەوی بدەین، دەبینین بە سەرنجدانی زەوی کە یەکێکە لە خەڵقی خالق لە ڕێوە خالق و بەدیهێنەر باشتر دەناسین. خوای پەروەردگار جەل جەلالوهو سەبارەت بەم زەویە فەرموویەتی: والأرض وضعها للأنام، زەوی بۆ خەڵق فراهەم هێنا. خوای پەروەردگار دروستی کرد و ئامادەی کرد تا مرۆڤەکان ژیانی خۆیانی تیابەر نەسەر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تاما ويكي داري كراو نشتجد بن لزوي داو لناز نعمتكان سود ورد قرنو بهردار دبن وردبونوا لم زوية أو اندقرنغا بشيويك كخواي پروردگار جل جلاله نزیکەی 461 جار لە قورئانی پیرۆزا ناوی زەوی هێناوە تا ئادەمیزاد هان بدات لێی بکۆڵێتەوە و سوود لە توانا و زە و ئاو و هەوا و خاکەکەی وەربگرێت. سەرنج بدە خوای پەروەردگار جەل جەلالوهو دەفەرمێت: ئەلەم نەجعەل الأەرض مهادا، بە شێوەی پرسیار، ئایا زەویم نەکردووە بەلان کە و شوێنی حەوانەوە؟ والأرضی ذات الصدع، سوێنت بە زەوی خاوەن درز و قڵیش، درزەکان بۆ ئەوەی تاڕوەکەکان لێوە لەوێوە سەر دەربێنن، قڵیشەکانیش بۆ هەناسەدانی زەوی، چونکە قڵیشی قوڵ و درێژ هەیە کە نزیکەی 150 کیلۆمەتر و سەدەها مەتر قوڵە. شتێک جێگەی بایەخ و بۆ ئیستیدلالی نەبێ کە مرۆڤ لێوەی سەرنج بدا خوای گەورە سوێندی پێ نەخواردووە. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، خوا ئەو زاتەیە زەوی بۆ کردوون بە شوێنی سەرەوتن و ژیان و حەوانەوە. والسماء بناء، ئاسمانیشی بەسەرتانەوە ڕاگرتووە. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هەر ئەو زاتە زەوی بۆ زەلیل و ملکەچ کردوون، هەرچیتان بوێ لەسەری دروستەکەن چۆنتان بوێ بەکاری دەهێنن. فەمشوا في مناكبها، سا بگەڕێن بە هەموو گۆشە و کەناریدا. وكلوا من رزقه، لو روزيش بخون كخواي قورا جل جلاله بويدانا ونو لسر زبية وبيشكشتان دكري. بدل نيائية ولنموني ام آيتان الزور زورن كسي قرآن بخويني وسرنج بداو ديبيني براستي 461 جار ناوی زەوی هات بێ جێگەی ئەوەیە مرۆڤەکان بەڕامانەوە سەرنجی بدەن تا بزانن بۆچی ئەرکێک ئەم مرۆڤە هاتووە و چۆن دەبێ بڕوانێتە بەدیهێنەر. لەم سەرزەویەدا هەموو پێداویستیەکی مرۆڤ لەسەر زەوی و لەناو زەوی و لە ئەوەی کە پێویستیەتی خوای گەورە بۆی بەدی

0: ناوا لخاك لآو هوا خواردن روزی وزا کانزا نوت غاز گیا گل میوا دار درخت هم موشته کشی ام زویه کمروف لی رادمینه زور براستی شوک بیت کشی زوی 6 میلیون تنه یعنی 6 بنوسه جمار 6 18 سفری لپالا بنوسه اونده تن یعنی اونده 1000 کیلویی وزن و قرسایی و کشی امزویه روی وشکانی و او دا بشکار یکی چوانه لم زویه دا بدل نیعیه و اگر بی کن بچوار بشو ام زویه سی لسر چواری روی زوی آوا قول ترین شوینی در یکان دا کویت زریای هیمنه و اوی کتا استزان راوا که نزیکی 11,000 متر قولا و تا 11 کیلومتر سرنج بدین ام زویه ام تن گوریه بم قبار و قرسایی و بم آو زوری که روی دا پوشی و که لدور و سرنجی زوی بدره لناو مانگ یا لبرزایی کانا لبوشایی کانا ام زویه شین دردکوه هر پیان و تو حسار شینک الکوکب الازرق آیا امتن وستاوا و جیگیر لبر اوی که ایم ای بینین و ناجوله بدل نیعی و نخیر هموان دزانن که زوی بم سنگو قرسای زغروا بم آو زوری که تیایتی سه جور سورانوی هیا بلام سورانوی زور سیر سورانویک به دوری خویدا اما که شو روش دروسته بی لانجامی ام سورانوی وی لماوی 24 کاد شمیرا یک خل تواو اکا به دوری خویدا بلام نک به هیواشی بخیرائی اوی که اوتومبیلک لی بخری لکات جمیره که تقریبا 26,000 کیلومتر ببره چند خیرائه اشتیوا من نیه بونی نیه اشتیلم جوره ام زویه بو خیرائیه دستوره تو بدور خویا ام زویه بو کشوه بو همو آووه بم خیرائیه ده سوره توا 26,000 کیلومتر لیک کجمیرا یعنی ام مروه هستی پناکا ایما خوای گوره جل جلاله پرسیار من لیکا الم نجعل الارض مهادا یعنی آیا ام زویه من نکردوه بمهدو بشکو لانکی آرامی بو مروف بو گیان لبرکان الله الذي جعل لكم الأرض قرارا براستي خواي پروردگار جل جلاله او ذاتيه كالزوي بو كردون بشويني آرامي و اقرو قرار و سروت بو اوي مروف بجي بحويتوا حسب آرامي بكا اخر ام سوران و خيرايا كلاي زانا كان بو تشتیکی آسایی او انده حقیقتی که نکولی لینکراوا لیک هجمه را 26,000 کیلومتر ببره او انده خیرابه او انده سورانه وکی خیرابه لکاته کانی لهمان کاتا مروف هستی پینکا که اجولت پر داخت پر اکی لآو لبردم خوتا دای انی هستناکی که اماز جولانوی کی هیا تنوکی لو آو برشه زغر سیره براستی اما جوری که یکی که لو سه سورانوی زوی خۆسوورانەوەیەکی تری هەیە بە دەوری خۆرا، هەر لە هەمان کاتا کە بە دەوری خۆیدا ئەسوڕێتەوە بە دەوری خۆریشتا دەسوڕێتەوە، نەک بڵێ ئەو ئەوەستێ تا ئەم تەواوە بێ. وەک تۆپێک کە شووتی لێ دەدرێ دەڕوا بەڵام دەشخولێتەوە، یعنی کە گۆڵێنەکەن تۆ شووتی لێ دەی ئەڕوا بەڵام بە سوورانەوە ئەڕوا. ئەم سوورانەوە خێرایی هەیە لەو لایشەوە، ئەم ڕۆیشتنشی هەیە بۆ ئەوەی چوار وەرزەکەی ساڵ دروست ببێ. خوای گەورە ئەم سوورانەوەیشی کردو بە فەرمانێک لە ماوەی یەک ساڵدا تەنها یەک جار بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە کە بەڕاستی چوار وەرزەی پێ دروست دەبێ، وەرزی بەهار و هاوین و پاییز و زستان، هەریەکی بە هەوایەک، هەریەکی بە جۆرێک، هەریەکی بە ڕەنگێک. مرۆڤ لیرا بمێنێ ئیمانی زۆر بەهێز دەبێ، دەگاتە دڵنیایی و ئاسوودەییەکی قوڵ قوڵ. بەڵێ، ئەم خێراییەیان ئەم سوورانەوەیە بە دەوری خۆردا چۆنە؟ سەد و ده هەزار کیلۆمەتر دەبڕێ لێ کاتژمێردا، سەد و ده هەزار کیلۆمەتر، یعنی جاوەرە سەیرکە واتە یەک ملیۆن و تقریبەن نازانم بە مەتر تۆ حسابی کە ئەوە لێک بدە، هەر کیلۆمەترێک هەزار مەتر بزانە گاتە کوێ، یعنی ئەوەندە ئەبڕێ لێ کاتژمێرە، خێراییەکەی ئەوەندە زۆر بە دەوری خۆرە. سوورانەوەیەکی تر هەیە لە گەڵ کۆمەڵی خۆر و هەسارەکانی تری دەوری خۆر، ئەلمەجموعە شەمسیە، هەمویان پێکەوە لە بۆشایی ئاسماندا لە جوڵانەوە و ڕۆیشتنێکی زۆر خێرادان، وەکلهم فی فەلەکین یەسبەحون، هەمویان لێ کاتژمێردا 825 هەزار کیلۆمەتر دەبڕن. ئەمەش دیسانەوە سوورانەوەیەکی ترە. جا وەرن با پێکەوە سەرنج بدەین ئەم تەنە گەورەی زەوی لەم بۆشایی ئاسمانەدا، بەم هەموو ئاوەی کە لەسەر ڕووی زەویە، بەم هەموو دروستکراوەی خوا کە لەسەر پشتی زەوی و لە ناوسکی زەوی بە شاخ و دەشت و دار و بەرد و شار و بینا و کارگە و بەم هەموو مرۆڤەوە، ئەم زەویە چۆن بە وردی بە نیزام و بە سیستەمێک دەسوڕێتەوە بەبێ دواکەوتن و پێشکەوتن؟ ئەم ئاوە زۆرەی کە لەسەر ڕۆکەیەتی نابینی بڕژێتە بۆشایی ئاسمان و بڵاو ببێتەوە و نەمێنێ، بێ ئەوەی مرۆڤەکان هەستی پێ بگەن کە ئەجوڵێتەوە، هەمیشە بەبێ ترس بە ئارامی لەسەر ئەم زەویە دەژین. ئەگەر بوومە لەرزەیەک دروست ببێ، بزانە چەند هەست بە مەترسی دەکەن. دەیخۆ ئەم زەویە هەمیشە لە جوڵەدایە، ئەگەر هەستی پێ بکرایە مرۆڤ بیزانیایە چۆن ئەجوڵێ لەو کاتا هەستی بکردایە، ئاوا جێگیر نەبووایە، خوا جێگیری نەکردایە، مرۆڤ خۆژیانی نەئەما. هەر بۆیە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بە مەهت وشەی مەهدی بەکارهێناوە، ئەلەذی جەعەلە لەکوم الأەرض مەهدا، یعنی بێشکە دەجوڵێ بەڵام مناڵتیایە خەوی لێکوێ، چونکە هەست بە ئارامی دەکا. ئەم زەویە دەجوڵێ بەڵام مرۆڤتیایە هەست بە ئارامی دەکا، بێ خەم لێی دەخەوێ خوایەک. ئەم ئاسمانەی ڕاگرتووە، ئەم ئەستێرەی زەویەی لە بۆشایی ئاسماندا ڕاگرتووە، هیچ هیچ ترسێکی نییە، چونکە خاوەنی ئەم زەویە بەدیهێنەری ئەم بوونەوەرە جوان جوان دەناسێ، ئەمە وای کردووە کە ئەمرۆڤە هەست بە ئارامی و ئاسوودەیی بکە. بەڵێ، بە شێوەیەک ئەم سوورانەوەیە ئەکا زۆر بە دەقیق، یعنی سوورانەوەکان زۆر سەیرن. ئەگەر ئێستا لبرواری ئەمڕۆ دا ببینین بۆ نمونە نوێژی نیوەڕۆ کاتژمێر دوانزە دەبێت ساڵی داهاتوو لە هەمان بەرواردا نوێژی نیوەڕۆ هەر کاتژمێر دوانزە دەبێت ئەم سورانەوەیە بەم شێوازە خێراییە سێ جۆر سورانەوە تەنها یەک چرکە دواناکەوێ بەڵێ أما يجي رامانا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لنشانو بلغكاني بروردقارة كآسمان وزويل بوشعيدا راقرت وبفرماني خوي براستي رامان لزويل لبديهن راوكان إيمانك بهز بمرفت بخشي أم إيمانا آسوديو آرامي لغل خويدا دهنه بە هیوای ئاسوودەی و ئارامی بۆ هەموو لایەک بە هیوای ئیمانێکی بەهێز و بتە و تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە خوایار و یاوەرتان بێ وەسلام علەیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو
1: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روش دوائیو یادی خواش زردکه

خوایە تا ماوم شکرانە بژێرم لە بارەگای تۆ چاوەڕێی خێرم سپاسگوزارم بە دڵ و بە جان بۆ بەخشینەکان لە پێگەی ژیان.

هەرگیز تێر نابم لە شوکرانەی تۆ زمانم لاڵە جوان نایەتە گۆ سەرنەوی بە گیان فەرمانبەردارم بەندەی ملکەچی پەروەردگار

سپاسگوزارین هرچند بتوانین سربازی ونی ڕێگای میدانین جوان بەجێ دێنین ئەرکی سەرشانمان خزمەتگوزارین بۆ نیشتمان.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری مێحراب کۆتایی هات هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ تا بەرنامەی ئایندە بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ

ئەوانەی باوەڕتان هێناوە هیچ کەس و هیچ هۆزێک گاڵتە بە کەس و هۆزێکی تر نەکات و زەلیلی نەکات چونکە لەوانەیە ئەوان چاکتر بن لەمان ژنانیش با گاڵتە بە یەک نەکەن و یەکتر زەلیل نەکەن چونکە لەوانەیە ئەمان لەوان چاکتر بن سوکایەتی بەخۆتان مەکەن و یەکتری عەیبدار مەکەن چونکە سوکایەتی بە یەکتر سوکایەتیە بەخۆتان هەروەها ناو ناتۆرەی ناشرین بۆ یەکتر دامەتاشن ئای کە چەند ناشرینە ناو ناتۆری خراپ لە دوای باوەڕهێنان و مسلمان بوون ئەوەشی تەوبەی نەکردبێت و پەشیمان نەبووبێتەوە لە گوناهەکانی جا ئەو جۆرە کەسانە هەرستەم کارن

0: براستی ئێما ئاسمانەکان و زەوی و هەرچی لە نێوانیاندا هەیە بە شەش ڕۆژ دروستمان کردوون هیچ ماندوێتی چیش ڕووی تێنەکردین
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

خوایەتا ماوم شکرانە بژێرم لە بارەگای تۆ چاوەڕێی خێرم سپاسگوزارم بە دڵ و بە جان بۆ بەخشینەکان لە پێگەی ژیان

سپاسگوزارین هرچند بتوانین، سربازی ونی ڕێگای مەیدانین، جوان بەجێ دێنین ئەرکی سەرشانمان، خزمەتگوزارین بۆ نیشتمان.

0: بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری میحراب کۆتایی هات هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ تا بەرنامەی ئایندا بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ
1: هر کاتێکی شەو ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێنی ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوڕێم
2: زۆر زانکۆی بەرز و قوتابخانەم دی بیری فەلسەفی و چەند ئەفسانەم دی زانست و هونەر چەند دەستورم دی نەگەیشتنە ئەوەی لەو قورئانەم دی

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.